0: Od nama je naš dnevnik od 17.00 u 17.30. Čestitat ćemo rođendane. A u 18 sati poslušati najljenu emisiju Svjetlo Božje riječi. Što šta toga lijepo se dogodilo, o tome ćemo pričati narednih dana. Sad nemam vremena, ali drago mi je da ćemo se družiti i u ostatku tjedna sada uz Lauru Pausini vanu do 17.00.
1: Del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto e Marco è dentro me.